0: לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לאללה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.